0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:58.
3: Oras sa Gracia, tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon na mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran na ang kaluwasan pinaagi lamang sa Gracia sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa bunta. Dihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: Okay, salamat sa kawit yung naguluhan. Are you washed in the blood? May so on. Ato ning kananang i-conclude na to nga to ang pagtuon karon may so on. May tungod ining gitawag og miracles healing or divine healing. Okay. May so on, dili na to mingon nga sayop ang ilang ginabuhat kaniadto sa mga 12 kang apostoles. Apan kung kini ginasunod karon nato ining panahon sa grasya, nasayop na ta. Tingano man, dili man panahon sa mga milagro kung dili panahon sa grasya. Unsa gisulti ni Apostol Pablo dito sa Hebreanon kapitulo 6, atong basahon ni, importante ni. Hebreanon kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto na 4. Ingon siya dinhi. Ato ni basahon ha, pulong ni sa Ginoo nagingon. Busa atong biyaan ang unang mga pagtulunan mahitungod kang Kristo.
1: May mga pagtulunan diay nga diha kang Kristo pastor nga biyaan.
0: Biyaan. Okay. Padayon na ito pagbasa. Mupadayon kita ngadto sa pag-uswag, ngadto sa pagkahamtong, dili na kita magsubli sa pagkapahimutang sa kasukaranan, sa paghinulsol, o gikan sa mga patay ng mga binuhatan, o sa pagtuo ngadto sa Dios, o sa pagtulunan mahitungod sa mga bautismo, o sa mga pagpandong sa mga kamot.
2: Tama man, ang ginahin mo karon, pandungan ng kamot. Okay.
0: O niya, ngayon siya din, hey? O sa pagkabanhaw sa mga patay.
2: Banhaw nila mga patay.
0: Muna'y unang mga pagtulunan. Pero matod pa din, hey, nagsukad ka na diya sa mga patay ng mga binuhatan. O sa gingon diya sa versikulo 1, biyaan na to. Okay. So, pag-iuman na din, hey, o sa mga pagtulunan na itong sa bautismo, biyaan na to. Sa pagpandong sa mga kamot, sa mga pagbanhaw sa mga patay, o sa hukom sa silot nga dayon. O maukini ang atong buhaton kung itugot man sa Dios.
1: Kung itugot man sa Dios.
0: Kung itugot man. Nya kay pabiyaan man, nabaday itugot nga pabiyaan. So wala gyud.
1: So ang giingon sa Hebreo nga biyaan ta na ang naunang pagtulunan mahitungod kang Kristo. So buot pa sa buot, ang mga pagtulunan bahin kang Kristo, klaro kaayo mga igsuon nga gipahimutang guna siya sa Dios sa nagkalain-lain nga panahon. Ug ang kana nga mao nga mga pagtulunan, wala man na siya nagpasabot nga dili na kamatuoran gihapon, pero sa specific nga panahon. Ug may alang kaniadto, may alang karon. Murug na atong isigig balik-balik. May alang kaniadto, may alang karon. Ug ang alang kaniadto kamatuoran. Ug ang alang karon kamatuoran pod. Ug ang kamatuoran nga alang kaniadto, ayaw na to siya dala karon.
0: Pabiyaan.
1: Kay gipa-specific ra to siya sa panahon kaniadto. Ug karon nasay pagtulon-an nga alang karon.
0: So ang pangutana na karon isa. Tubag naman ato, di ba nang natubag naman ato. Sa ato pa dili balita mag-ampo di pasod dai mga sakit natubag na ato na mag-ampo ta. Pero ang pag-ayo dili sa ato ha.
1: Dili.
0: Iya sa Ginoo. Iya sa Ginoo. Iya sa Dios ang pag-ayo nga naman. Mayon bitaw na sila pastor. Mayon na sila nga ang Dios wala mausab. Siya kaniadto sama hangtod karon sama ra gihapon. Duman tinuod na.
1: Oh,
0: ang prinsipyo sa Ginoo
1: gapabilin.
0: Gapabilin ang prinsipyo niya. Ano man ang iyang gahom wala nawala. Pero ang iyang management, ang iyang pagdumala. Nagkausab-usab. Okay. So mao na mga kaigsoonan atong masabtan diha nga nagtuon ta sa gitawag rightly dividing. Ang tuyo nini aron masabtan nato kun unsay nagakaigo nga mga kamatuoran karon nga maoy mahimong kamatuoran karon nga atong pagasundon. Manang Apostol Pablo matod pa mga igsoon diha sa Roma kapitulo 2 bersikulo 16. Nga kun kanang mga kamatuoran gihimo natong paagi aron nga niini maka gather ta og daghan nga mga membro. Kasayop ta mga igsoon. Kay ang panahon maabot nga hukman ra sa Dios. Unya asa gibase ang paghukom sa Dios?
1: Diha sa maayong balita.
0: Diha sa maayong balita. Basahon na to ha. 2:16 sa Roma. Muna'y magbantay kita. Kinsa man ang mga magtutuon sa Biblia, magtutuon sa Bible nga wala nagkaigo sa pagpahiluna sa saktong panahon, saktong pagpahiluna sa rightly dividing, importante yun nga masayot na ng ingon ng Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 2, versikulo 16, ato ning basahin siya din. Ingon siya din. Onya sa maong adlaw. Okay? Sa to pa dili pa ni karon. Onya sa maong adlaw nga sumala sa akong maayong balita according to my gospel, ingon siya din, hukman sa Dios ang tinaguan sa mga tao pinaagi kang Kristo Jesus. Usahay mga din una ni. Ato na lang himuon nga kana bang paulit-ulit balik-balikon sa pagbuhat aron nga sa masabtan sa mga tao mga igsuon kining labot sa healing anang ginabalik-balik na karon aron nga mudaghan sila daghan magyuna sila karon na pastor okay ngano man daghan magong ma kanang maenggan niyo ba pag, sa ilahang gimo
1: pagpadaghan ra
0: o pagpadaghan pero wala nakasabot sa kamatuoran. So mo nang ingon dinhi eh, mag abot ra taon niya sa husay kay ngano man mga tubang ta o kita pud karon pastor nga nagtudlo ingon ini directly diri hindi na ta nila dili na ta mablame on niya uy wa man ko tudlo pastor JD ay wa ko tudlo mo nga salamat kayo sa hugna sa grasya, panahon sa grasya, o sa oras sa grasya, ka nagbukas atong mga salabutan, aron masabtan nato ang ginatawag hustong pagbahig sa Biblia, aron na ngayon mga iso, masabtan nato ang panahon ka niya ito, ang kamatuoran ka niya ito, ang kamatuoran karon, o ang kamatuoran sa malabot. O hinaot pa unta, nga kining giingon ni Apostol Pablo nga magbantay ang matag-usa. Kaya nga naman, mga tubang. So, ang paghukom ni Kristo, unsa man, mag base sa maayong balita ni Apostol Pablo. Matuta sa atong refleksyon na igsoon.

0: kay mga igsoon, mayong pagpaminahon ninyo nining kabuntagon. So sa ato nga naisgutan karon, naghisguta about miracles, naghisguta about healing. So dunay daghan kayong mga Kristohano, dunay nagkalain-lain kayong mga nanagtuon karon sa Biblia nga ilahan ang ginapraktis. Mga igsoon, ang atong tuyo karon is dili sa pag-point out, dili sa pagpangita og sayop sa uban, kundi dili ang ato karon nga ato ang isulti kung unsa ang giingon sa Biblia. Ang paghimo og mga milagro, ang pag-ayo, dili na siya sayop, sakto na siya. Pero ang giingon sa pulong sa Ginoo nga we must to study the Bible rightly divided. Kay diha sa saktong pagkabahin-bahin, diha sa saktong pagbahig sa pulong sa kamatuoran, diha nato masabtan o diha nato makita nga duna di ay nga mga giisgutan ang Biblia nga wala na gikatugot karon. Tungod kay gikatugot siya sa iyahang kaugalingong panahon. So kita nga mga alagad sa Ginoo ning panahon na karon sa grasya, murag na siya ato ang kinahanglan nga hibaluan, ato ang kinahanglan nga ibutang sa atong panghuna-huna nga ang Biblia, mga igsuon, wala gihatag sa Ginoo, wala gitugah aron atong tumanon, kundi ang Biblia gitugah sa Ginoo for correction, for reproof, sa pagmatuto diha sa pagkamatarong. Muna siya trabaho sa Biblia. Ang Biblia wala gihatag aron atong tumanon, kundi li ang Biblia gihatag aron ato ang tun-an. Kung asa man tadapit na himutang diha sa Biblia, asa man dapit ang mga kamatuoran nga gipahiluna sa Ginoo, unsa man ang pagdumalahan sa Ginoo nining panahon na karon sa grasya, ato agid siya nga ipasikad diha sa unsa man, ato agid siyang ipasikad diha sa dispensational nga paagi. Kaya nga naman, like for example, kita karon nga mga magtutuo nining panahon na nagtuo kita nga ang atong kaluwasan pinagi sa gibuhat sa Ginoong Hesukristo dito sa krus. Nagpakamatay siya, gilubong og nabanhaw, aron duna tay kaluwasan. Ug ang iyang dugo mao'y naghatag kanato og kapasayloan diha sa atong mga sala. Pero how about ni adtong mga panahon nga wala pa siya nanaog sa kalibutan og nagpakamatay? Unsa man sab ang ilahang kaluwasan ni adtong panahon na? Di ba? Diha palang daan ato anang masabtan nga duna gid ay kamatuoran nga naa sa Biblia nga gipahimutang sa Ginoo sa lain-lain nga panahon. Kita karon nag-ingon ta nga si Kristo nagpakamatay alang sa atong sala. Pero sa wala pa si Kristo na matay alang sa atong mga sala, duna na say laing kamatuoran nga ang Dios maghatag og kaluwasan ngadto sa mga tao. Maghalad sila og mga halad sinunog alang sa pagtabon sa ilahang mga sala. Mao kadto ilahang kaluwasan, limited atonement. Pero unsa man ang atong kaluwasan karon, dili na kay maghalad bata. Pero ang paghalad wala nagpasabot nga dili tinuon, sakto siya. Pero dili na na siya mosalir karon. Kay nganuman si Kristo humanagilansang sa krus. Humala siya nagpakamatay ug kadto mao to say katapusang halad, ingon nga halad alang sa ato ang mga sala. So nining panahon na karon kung magisgotag healing, miracles, yes, tinuod na siya, gisulti sa Biblia. Pero gipahimutang na sa specific nga panahon. So kanato karon nga mga magtotoo, hinahanglan nga atong hibaluan mga igsuon nga ang pagtuon sa Biblia naagyod sa kanang gitawag og rightly dividing, sa sakto nga pagkabahin. Bahin. Unya dili pud ta makahimo sa pagwali, dili pud ta makahimo sa pagtudlo, dili ta makahimo sa pag share sa pulong sa Ginoo kung kita mismo wa pumanday tay siguro sa ato ang kinabuhi. Magwali ta, mangalagad ta sa Ginoo, musimba ta, pero kung pangutan-on di ay tagluwas na bata o dili, wa tay siguro. Mga igsuon, dili ta makahimo sa pagpangalagad, dili ta makahimo sa pagsimba, kung una sa tanan wala ta nakaangkon og kaluwasan. Siguro asa nga nakaangkon ka og kaluwasan, usa ka mo share sa pulong sa Ginoo. Usa ka mangalagad sa Ginoo, unaha sa ang kaluwasan. Kung ang kaluwasan mga igsuon simple ra, dili na nato haguan. Tungod kay ang atong kaluwasan, dili man siya ato ang buhat, buhat man siya sa Dios. Ang ato lamang karon is atong tuuhan ang iyahang gibuhat nya arang makahatag og kaluwasan kanato. Muingon unta ta sa ato ang kaugalingon nga wala unta ako karoy kaluwasan o wala unta ako karoy mahimo kung ang Ginoong Hesukristo wala pa mahigugma kanako og minaog sa kalibutan og naghatag sa iyahang kinabuhi ingon nga unsa man kaluwasan alang dinhi kanako. So mga igsuon, ako ang gidasig ang tanan, ako ang giauhag ang tanan nga kung ikaw karon nakakita sa imuhang kaugalingon kung unsa ang imong kahimtang, ingna ang imong kaugalingon nga wala ako'y mahimo sa ako ang kaugalingon kung ang Ginoong Hesukristo wala pa magpakamatay alang kanako. Kay ang akong mga binuhatan, dili day kinisi arang nga makahatag o kaluwasan kanako gawa sa akong pagtuo sa iyahang gibuhat dito sa krus. Ugmao ka na siya'y gitawag nato ug maayong balita nga naghatag og kaluwasan. So salamat sa inyohang pagpamati. Hinaot niya kini nga mga pulong magpabilin sa atong huna-huna o kasing-kasing ug atong mahibaluan kung unsa ang distinction, kung unsa ang kalahian kaniadto ug unsa ang kalahian karon. Mayong buntag mga igsuon ug salamat sa inyo.
1: Salamat sa refleksyon nga gipaabot sa atong igsuon, Sir Jed, ug salamat sa Ginoo hinaut pa mo ta masabtan nato ang pulong sa Ginoo ug ang iyang katuyan labi na ning panahon sa grasya. Atong basahon nato ang atong naibilin nga mga comment dere. Okay. Linel Akmalido Luhiko. Pastor, asawa ko ni Pastor Fred Luhiko stroke siya almost 7 years na. Please include your prayers. Thanks. Okay. Ma'am Binel, okay, salamat kayo sa imuhang information about ni Pastor Fred Luhiko. Okay. Uban sa itong mga pagampo, ang Ginoo magpanalangin, magauban, magaayo ka niya, no? Ato, mga pagampo lang ng ato, ano? Okay. Binel Akmalido Luhiko, praying for your radio broadcast nga daghan maminaw about rightly dividing the word of God, the word of truth. God bless this ministry. Salamat kayo, Sister Binel. Okay, Joseph, Pastor Joseph Buka, good morning. Everyone watching from Grand Astoria Hotel, Zamboanga. Okay, salamat kayo, Pastor Joseph Buka, Zamboanga City. Okay. Junidi de los Niños Kerante, ma'am, ato ang way buluman diya sa Cebu, watching from Ayongon, ana-ana si sa Ayongon ulit diya siya. Happy Sunday sa inyong doon, Pastor. Mga so on, kung kamo nalipay o doon ay tinguha nga magtuon sa pulong sa Ginoo sa nagkalain-lain pang mga pumagi, malipay kami sa pag-duaw sa inyong mga tagsa-tagsa panimalay, kaha. Importante nga masabta nato ang kamatuoran sa dugang nga pagtuon. Unya kung ugaling do na kamoy mga panahon nga duol sa among pagdumalahan diya sa tagsa-tagsa ka mga local churches dinhi sa Negros Oriental, Negros Occidental, Luzon, Visayas, Mindanao, duawa ang Bible study matag alas 9 sa buntag Domingo. Unya divine service alas 10 ngadto sa alas 11:30. Mga igsuon, magtudlo kini sa gitawag rightly dividing. Din masabta nato ang dugang pa nga mga kamatuoran nga din mo hatod ka nato sa paglambo, sa paghamtong diha sa atong pagtuo diha kang Kristo Jesus. Kaya ang Biblia nagaingon sa 2 Peter chapter 3 verse 18, siya din ha, growing in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Magtubo kita diha sa grasya o sa kaibalo mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Salamat kayo nining buntaga sa dili pa mi mo tapos o sa dili pa mi mo biya sa ato ang studio mga isoon, magahimo kita sa mga pag-ampo alang sa atong mga kaigsoonan nga naa gigapos sa mga balatehan dili ingon nga kita maghimo og milagro alang kanila apan ang Ginoo may takos usab sa paghatag kanila og panalangin diya sa ilahang kahimtang. Mga igsoon, mao kini nga atong mga pangindahay o mga pag-ampo, mga pagpanugyan na ining taknaas kabuntagon. Amahan nga langit nun, dalagon ikaw sa walay katapusan. Salamat sa imong pulong, Ginoo, nga nagahatod ka namo diha sa pag-abli sa among tagsa-tagsa ka mga salabutan. Aunta, Ginoo, kini maforma diha sa kinabuhi sa tanang mga katawhan nga naminaw karon diha sa kamatuoran sa mensahe, Ginoo, ning taknaa. Hinaot pa, Ginoo, nga ang Espiritu Santo nga naa sa among matag sa kamang kasing-kasing, Lord God, magapamuhat kini sa paghatag kahibalo, kahayag sa imong mga pulong o Diyos, yung unta ang kamatuoran, masabtan, Ginoo. Among yampo usab, katong among mga kaisunan, nga naa sa mga kaluyahon, mga balatian, Lord, Ginoo, huwag yun kami arang amahe, maulamang ang pagpanugyan. Ang imong takos o balaanon nga katungod, maulamang ang paghatag kanila, panalangin sa ilang kinabuhi. Naghangyo kami, nga unta, ang imong gahom, magatipig, labi na, Ginoo, sa kahimtang ni Pastor Fred diha sa Bohol na sulod na sa 7 years nga nagapos stroke. Lord, nagampo ako nga unta ang imong panalangin, imong grasya mag-aabot niining takna. Dili ingon nga milagro kun dili tabang ngadto kaniya alang sa iyang pagligon sa iyang lawas sa iyang pamilya. Amahan nga langit noon, mao kini among mga pagpanugyan, mao kini among pag-ampo, apan dili among tingog.